خودی تعداد تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلیم مثلا نفس هبون تقریبا 560 جه بیجه حتا گرتر یعنی اچه بیجه متا 40% حسی بکا جه حتا گرتر بیجه چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما کو 560 کا نسبه ادمائین بیجه ثلثک جه حتا حرتان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقو دوازار و بيسته ما چكر آتنا ودري حردان اقل مسيا روجر حردار بون دوازار و بيسته دوتو نو وجه مخبارا فكرين و حتا نها امتنا بيا وان نتيجانا حساب نيفروت داش ها دربازی مابو دربازی گنده مابو یعنی وک شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن بجا ما گو حقا تشتیکی وهایا اف غم نینا بجا خوده وکاله اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هر راش يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بينا نما دلال بكان خود آخر مجي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خوده نزانم چو بو صفين نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقه اشباح آيا زلاب تيدي عايشيا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه غریب چه درا ام حاطن اما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش ها بو نه مال ها بو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام حاطن اون نهانگه ملبرد عایشی نه

موجود تا البیست دو ماه تا تو 2020 دو لی وقت دیدم اخبار فکرین و بری به جا ما خونو آواه خدا بو و تانی که مثلا ناس بکن افسال 24 ماه تا تو شانزده رفاتی ماه تن یک جای برازیل می بو نه هنگی مال مفرقه هر دان کور کرنا 13 ماه 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا ورو حتان همانا یعنی بها بود 10 ساله

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی اذی از بهار ناکب زفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.